0: צריך יחון אקרצה לחו אשרי יחון צ'יק ראיש מן כשכובין תח כי פתניך לדיוס ארי פואק ראין כי מיך צ'יוויץ' מימי ריווה פריק אסלמל אשוכוכי מימי ריווה צייק רצ'י בקיל למען הרי תנים ובניק ריק אסלמל צ'יוויץ' ריווה ארי איבקיל צ'יוויץ' ריווה צייק צ'יווי למפה ריתק צ'יקופ רצ' ריווה כך מנקותה כתיקו נחיק מנקותה כחצ'ניק ומנקותה ככל פתק כוחה אריתת צ'יקח כאוצוקו. למנהרת הכונים איבניק ראיש צ'קוויץ' ראי הרי. חצ'ין חון צ'יוויץ' ראיש וקרח כקוויניק כותיך שנה אפנוק ווי חון כאיך צ'רי וכס למל. אצ'י ראי וצייח חסרו מלרצ' כשומן צ'רצ' צ'יבלמפה חס כקייק ריסח קוצה חיקות שאורי אולהו. מנקה קוסטח ומנקה בצענתח. קטקות ראים כמיך צ'יוויץ' צ'מיני רי סלומון. רוגרונו חלי נמלך תקוק איך שכוחיק, משהו כוח תחון עצייך חרי חסרי עצייך קצ'רי תקוצי חרי. ורידיוס קוירי עצייך חרי, צ'רצ'רי קייס שכו וצ'נים צ'ורי אולו, קטגורי צ'וויך קוצ'י פארי אק, למנערי תנים צ'ינארי וצלח תק חסטק קובן צ'יוויץ'רי איש, אישווינך ששע חוביק איקוהוניק קוליק, ממאיום איקוש אמיביך, חס כקטיח נארי אוך, חס כקקומוך נארי אוך, חס כצייק כקקוך נארי אוך. הרי וואו חסטק רי כמיו רוק למנחונם תקקוכו ניקקוק. ריתת שכח רתאמצ'יק צ'רי איש רחאושיק ורי צ'יוויץ'. הרי נאבה צ'יצוקוך רי רחאיובל ארי אוסוקיל, אירונוכל ורי שקוצעקת צ'יוקוך רי כיה צ'יוויץ'. ממיווי כאוש רוק לפתינק צ'וויק, רי צ'וויק כומיירי ברי. שכונל איך קורי ריר עלל.
1: מתאו, קפיטולו 7.
0: מימן קטוחציך הרצ' מקבנתה קטוחציך פיווירי איש. רומל צ'ה רוגרי קטוחציך כיבנו קבן קטוחציך פיווירי איש. אירוגרי חון את הבל כשתניק רי איש כשתשיק נע. חסצ'רי עת, הרי קביל ריקים פרי ובוקוצ'רי אבוצ'לל. אימן קביל תרי תם צ'קו פרי אבוקוצ'רי עת. ונחסו בשיק כביך צ'רצ'רי אבוצ'לל. צ'היה אכאן בי צ'וויץ'רי אין ארץ' כמסך ריקים פרי אבוקוצ'. קטגורי, קורי תם פרי אבוקוצ'רי עת? כבא פלח רי עת. ארנה בי צ'וויסך ריתם כו פרי אבוקוצ'. קטגורי, צ'נים רי. קטקאיק ארץ' כביסך ריקים כו פרי אבוקוצ'רי אבוצ'לל. מייה ריטיוש לך תחסתך צ'קצ'רי חייתך צי. מקיח ובירי צ'ופצ'תיק תקבך צ'קצ'רי אק. ונקי כשאר אלבך, קטגורי צ'יצ'נים צ'יק ככיסותיך כים צ'יביך וכשכיץ' אקפיך כאן ראיש. צ'יטאיך ונחסאץ' וכיאתכנת צ'יוויץ', צ'יצוקונוק וכונה כריקו, צ'ישקורקותוק וכחכנרי וצ'יחה צ'יוויץ'. רומל צ'חצ'ין כותאיך כוכאמנה, חצ'ין כצוקוניק כוריקנה, חצ'ין כקורקותיק כחכנרי וצ'יחה צ'יוויץ'. חצ'ין חון צ'יוויץ' ראיש, צ'רי וכחול כותחו כשלנגווה צ'רצ' וכויחו נעמח צ'רצ' און וכותחו נקר צ'רצ' וכויחו נקומץ צ'רצ' וראיש צ'איש יצל תכווינק איוות אמו יאיק אוצטק חסטק צ'קצ'רי אי וולקוול הרי סיבלכנים שנק אורי ואוצטק חסטק כויארי תצ'ל קוצ'יקח צ'קצ'רי כתאו צ'רצ' חרי נקות רונוכל רחסטק צ'ה כיווח ככמן רווינק צ'יוויץ' שכוחי צ'יבנה בראיש צ'קצ'רי אי הרי הרווארי תיושלחווך ארי אקשאל וציך רדיוס. הרי צ'י שוקוק פרי לץ וצ'יחה, רומל צ'ני מלאכו וצ'רי וצ'יחה, איך המליק ריבי צ'קוקם ובי פרי צ'קה מלאיב, וסיבלך הקי כבי פווחון ברי. קטקות סיבלך לץ וצ'יחה, וניצלח וצ'רי בי צ'קוקם ובי פרי כעס למל. אמנקית הריווינך כריקו וברי. שאיצילך לי אסל תקי וצ'רי אקשאלו ציך רדיוס, שכפה איווק לי איש חכס אצ'יך. קטקות שכיפה מולוק אייצל תקיוק. רומל ריקי וצ'י ניקרי אהרה, לי איש כיצ'וב נקי וצ'. לקצ'וב פוצ' ובצ'ו וצ'ריק איש, און לקצ'וב פוצ' ויקוש צ'ו וצ'ריק איש. חרי נקות, ריוץ צ'י כויה עוץ תקו וצ'. קטקות ריצל צ'י כויה יצל תקו וצ'. חון עוץ צ'ה מנק קווינטח כויה יצל תקוואץ' תקות חון יצל צ'ה מנק קווינטח כויה עוץ תקוואץ' רונוכל צ'ה צ'ה מנקויה תעוץ תקוואץ' choyik ekekiakubi parikak. Shahek uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwachri ri eare. Man eare tari kikbih, ahaushel ahaushel. Riki okna pari rahaibal rikah. Eare ke okik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahek iri kikbih na chwech pari hun ihri. Ahaushel ahaushel. Laman pari abitah ri atishkak ashih rutsih ri Dios. Laman pari abitah syakakyak ubiri eitzel. Laman pari abitah syakaban si balahek imayibal tekhastak. Kategori. Chichanim ri kinyaw bishik chikiwach. Mangkota humul ri in shinwetamahi wach. Nakhe shubichwech ishbanal tak itzel. Herinak ut, ri hunche kutawi tzih kimbih inri, ekuk aslemah pari uk aslemal. Herinak uri, hachari hun nim retam alachi, che shuyak ri rachoch pawi ri abah. Shperi khab, shbinik rini malah ha. Shbiririk rini malah kiaqiq, Eshuch ikmih wehunhari. Emans takta. Rumalre che tzakom puwi abah. Kategori. Rachin hun che kutawe tzih kimbih inri. Eman kuk aslemah tapari uk aslemal. Heri hachari hun chu hachi che shuyak ri rachoch chori san nyib. Shperi hap. Shmini krini malaha. Shmiriri krini malah kiaqiq. Shuch ikmih wehunhari. Estzakubik. Estchachiri hari.
1: Kategori aretak chiri Jesus kuk isu bishik wetzihri, rewinak si palah kikyaw ih ti ukutunik. Romalche katehonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjetak ehechari ekitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretak chi kishuli ulok chori huyub si palah winak kikiternebeh bi riare. Kategori kekepukuk ruk liare hunachi chetahan kikiri utsumal, kumeh rib chuwach ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawah at katkowinik wa kina chokchop ehriin.
1: Riare kulik riu kap kuchapukuk ri are ekubir chirech.
0: In kinwah, chat chokchop ehok ma.
1: Kategori chishakbi chokchok shkanakan riu tsumal, eri Jesus kubir chirech.
0: Mko mabihwi weri. Arehat hak utu awib chuwach ri chuchkahaw. Echat suhuh ri hun tabal tokom hejas shtakan kan ri Moises. Are chare hun uts kutbal chikwach ri eare.
1: Are tak chi okem kubom pari Kafarnaum. Kakepukok ruk ri are. Kung kamal be chikech okal sholtato chekubik chirech.
3: Ahaushel rinu pataninel kaminako bakil. Tutsulik choha, esi balak koshom golek.
1: Kubik riare chirech.
0: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamal be kubik chirech.
3: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk hun tzih chabih, kutsirri rinupatan ninel. Inche makota hun nim gaklem, kategori ke intak rienutakon. Kinbik chirech hun, khat eriare kebek. Kinbik chirech hun chik. Chat petok ek petik. Ekimbir chereshi nutakon. Chabanaweri ekubano.
1: Aretak chiri Jesus kutawe tzihri. Kamayawek cherech ekubir chikech riwinak che kikiternebeh riare.
0: Hasir kimbir chiwech. Manuri kom tari in pare Israel. Hunkohonik he haswe hunkohonik ri. Heneri. Ri in kimbir chiwech. Chesi balahek ike pena ulok pari ral balkih. E pari uqah balqih, kategori, ke kiksoklech kibri, che waim rugri Abraham, Risaak, eri Jacob, para rahibal rikah. Egori eralkwal ri ahawibal, ke kiakubiri pari qekum, chilari ri oqeh eri kuchuchem wareyah.
1: Kategori, kubik chirech ri kamalpe.
0: Hat, chmantahok chawech jehas ri akohonik.
1: Kategori, pari hunkahbal ri utschik ri ahpataninel. Kok pari rechoch ri Simon, ekeril ri chichu uhi ri Simon, chakahanak pari chat, rumal chek ohun si palak ak chirih. Kuchapokok ri wakab, ekel ubiri ak chirih. Kawalahek, ekok che upatanashik riare. Aretak chi, kakahubi uwech ri ih, kamulok cherech riare, si palak iwinak che eko eitzel kuk. Shakruk hun tzih ki ukiak ubi ri eitzel. Ekeokunah konohel ri eyawabib. arech kasih kabantakhri utsikhri Isaías riqashal utsikhri Dios.
2: Riare shukam rituqar lah qabaqil ishriqah ritaq qayabil.
1: Aretak chiri Jesús kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Ketakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubik chirech.
4: Akhtik. Inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
1: Te Jesús kubik chirech.
0: Retakyak korik ol balki warbal. Richikopre uwakak kori takkisok. Eguri ukohol ya chi makota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Hunchik chikechri eutikoshel kubik chirech.
5: Nabena chaya abe chwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katekutri Jesús kubik chirech.
0: China ternebeh kategori chaya mech kechri kem naqib kekimukri eke kam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekhrib ri polo. Kokri uket pari hukub kategut warnakri are ri eare kekabu kokhruk che ukasushik ekik bichirech.
6: Chichuha kolo ahau tahin koh kamik.
1: Kubir chikech.
0: Suche kishi bihiwib, ishwinak che shakhubik ikohonik.
1: Shakbi kawalakhik kuyahyatekhri kyaqik eripolo. Ek kakhu wachri kyaqik eripolo. Ekuri riachikhap ri maybal kekanak rukweri ekikbih.
6: Hachinko wawi areri, che shakukheri kyaqik eripolo kenimanchrech.
1: Aretakchi kopan chakapchik parikitinamidri gadarenos, kelolok chuchiri takkihulri kabnaqib. Eke winakche echapom rumal ritzel. Kepeu lokche ukulashik riare. Sipalakik ashtak chuh ri eare. Che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
7: Saka wach kichri ug ati kakhali dios. Ila shat pehar alri. Arech kawali sakh kashkach aritak tira haq kupan rikich.
1: Ekoa panchila humulag hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesús.
7: Wil atko hakiha kubil uch. Cho hataka wipa wihupuk akali.
0: Fish.
1: Kchari are chikech. Shas chanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyub pariha echila shakamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesús. Earetak chi kikilo kikitatokob chirech arech ke elulok parikitinimit.
8: Mateo capítulo 9.
1: Kakan parihun hukup kakash chakap kategori kepe pariutinimit. Shas chanim kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesús kril ri kikohonik ri eare kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
0: Mukman ke makuish walkwal ksachitahik ri khatakamak.
1: Kategori chichanim hukun eachtiwanilab kikichomak.
9: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
1: Ri Jesús retam ri kichomabal kategori kubir.
0: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kastau bishik ksachitah ri amak on chatualihok echat binok. Arechi wetamak cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
1: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
0: Chatualihok. Chakama bile achat ehat chori awachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikil weri kikishibih kip enim kikil wiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesús chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi kategori kubih cherech.
0: China terne behu biri in.
1: Kualih ubiri are ekteri ubichirih. Are takchiri are kochori mesha paharuk ni Mateo. Sipalakiki eah toknilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Are takchiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
10: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makip.
1: Katekut are takchikutari are kubir.
0: Riminakse utski wach ekolik manrahawshikta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eyawabib. Hish ehi wetamahri ubishkilweri. Are kinwahri sachmalmak, manareta kinwahri tabaltoko. Herinak utman impetinakta che kisikishikre e suk takwinak, are impetinak chech kisikishikre e ahmakib.
1: Chichanim ri eutiokoshelap rishwan kikipukok ruk ekikbichirech.
2: Suchechere uch eri fariseo koch mehuahik. Categorire eatihoshelap at manke mehuahtak.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: La kuya oke ok ikre rech ilrich apala aretakchi kori arekuk. Kpenak uri rinik ahtok ikcherich apala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasarechi kuri kemewahik. Mankota hun winakche kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kelatsiak. Rumalchiri chakap kak kuhik ribri ekunimarisahri retek. Shogohe mankota hun winak kukol rikak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumalchiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktishtahri ri amaha ekzertahri ri tak tsum ukolbal. Herinak ut. Kol rikak amaha pakak tak tsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kubankash.
1: Are takchitahin kubihwiri chikech, huwinak chenim ubantahik pari katbaltih, kikibukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubih.
4: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri akab pui, katikuri kasina kuri.
1: Kuwalek ubiri Jesus, Ekuten nabeh ubik, shokhe rie uti khushelab, kik ter nabeh ubi riare. Katekuri, hunishakche chikablahu hunapulok tahin kutsak ubikel, chiri hulok kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak. Rumalche kuchomak pa rechwi.
11: Rukin chapukok riretsiak kinutsirwa.
1: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir chirech.
0: Muman kemakush numi al. Ari akohonik shat kolobri at.
1: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantahik parik at baltih. Kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubih.
0: Chishelulok. Ri aliman kaminakta. Ri are shagwarinak.
1: Kategori kikzeh wachri are. Ari takchi ke e setahu biri winak. Kokbi riare. Kuchapukok riali cheri ukap kategori riare kwalahik. Ekebeo tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiter nevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
6: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
1: Aretakchi kyoponchoha, rie mojib kikibukok ruk. Kategori kubihri Jesus chikech.
0: La kishkohonik che kinkowin chrech ubanikweri.
6: Kukkohonik ahawshel.
1: Kechach rech. Chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
0: Chmantahokba iwugri ish. Hechasri kohonik.
1: Kategori kuchakribri ki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
0: Chibana che mankota hun kretamahweri.
1: Kategut ri eare aretakchi ke elubik. Kikiau bisik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare kikamulok chrech hunmemachi chechapom rumal riitzel. Kukiakolok riitzel kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
2: Mankota hun rilomo wach par Israel hun has wach hacha weri.
1: Kategut rie fariseo kikibih.
10: Rumal de kinimar de itzel, kiau kiakubi de itzel.
1: Re Jesús, kabe paranohel ri alak taktinimit, e parinim taktinimit. Ketejon patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utzalak kakzir, rechri ahawibal, e kukunah ronohel takyabil, e ronohel koshom. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak ejechachich che mankota kajyuk. Chanim kubik chikech ri e utiho shalab.
0: Kwasi balak anarinak triko katekuri man ekita re achakim ekolik. Chitaba tokop chrech rirahaw riuleu. Arech ke utak achakim pari riuleu.
8: Mateo capítulo 10.
1: Kiosikir ri ekablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi ri eitzel tak ushlapal. Arech kikikiakubik, kikikunak ronohel yabin, eronohel koshom. Rikibi ri ekablojuj etakonelab areweri. Naberi Simón, rikibish Pedro Chirech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo, eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé, Rimash eri Matei che achtokinel, ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo, ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote, ri Are che kuhachnari Jesús, ri Jesús ki utakubi we kablojohri rukwe taktzihri.
0: Mishbe pareki beri kohun vichiki kohonik e mishok pahun kitinamit ri Samaria. Arechi suku maubik kukri esa chenak takchik eko parirachoch ri Israel. Paribechi yao bishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri eyawabib, chi ya ahun kak kaslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobeh ri kitumal ri tahin kak iri kitumal, chi ikyaka ubiri e itzel. Ri ish, shay kochim weri, Shokuhe chi yaba he has hun sipanik. Mikamu mik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu mi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu mi e halbal, makepta iwats eak, ishahab, ichimi. Ri achak, kuchak ri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit, on pahun alak tinimit, chi tsukuh hachin hun utswinak. Kategori chishkanah pari rachoch. Chik ate arechi kishel chi ubik. Chi ya ahun rutsil wachare takchi kishok pari ha. We e uts we hun ha kol malri kopan rinimalah iwutsil pakiwi ri e are. We man e uts rinimalah utsil ko iwut katsaleh nari piwi. E we man kota hun kishkulanik ektowri itzik. Chishel ubik pa we hun ha kol malri on pa we hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah ko chirih ri wakan. Kasih kimbih chiwech. Pari uqih ri katok tzih. Shahubik ri ri kashkolil. Chech ri Sodoma e ri Gomorra chuwach ri kashkolil chech ri hun tinimit ri. Herina ut ri in kishentak bi ri ish. Ish hachachih chikishol ri ayok. Kasnim iwaeta mabalba chikolok. Jehas ri jetak kumats ekas chikohi ba ri utsiliwuk jehas ri tak palomash. Kas chikolo iwip chikiwach ri winak. Rumalche kishkehach nari ish chkech ri e banal atoktsik. Kategori kishkihich eh nari che asear patak ri kolbal chamal. Kishkik amna ubi chikwach ri e katbaltsik e chikwach ri e ahawinel rumal wech ri in. Arech kiyana ubi shikri tsik chikiwach ri e are. E chikwechre kohun chik kikohonik. Katekut, aretak chik kishkam na ubik, mitsuku has tzik kibik, on has ubishik kibik, ki atahnari utz tzik chiwech pari hun kahmalri, rumal che man ishtari ri kishchawik, areri rushla bashel ri itatri ri kchawna iwuk ri ish. Ri hun achalashik kuhashnari rachalal pari kamikal, eritatshel kuhashnari ralkwal ri, Kech ohin nari e al kual shelab kukri enantat kategori ke kikamisah nari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelah nari rumalin ubiri in. Katek ut hachin uts uchihik kukmano pari ukismalin rerek koltahna. We kishohitash pahun nim tinimit chishanimah ubi pahun chik. Ewe shokuhe kishoktash pahun chikri chishanimah ubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari kibimbeh ronohel takritin mit rech ri Israel arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach ri rahtih, eri pataninel manareta nim chuwach ri rahaw. kuman ri chrech ri tihoshel, wejeri hasri rahtih, y kuman ri chrech ri pataninel, wejeri hasri rahau. Webim belsebul chrech ri rahau ha, chinim china ubishikri chkechri ewinak ekopa ha. Mishibihibib chkechri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che matk alshishna. Mankota hun has uwach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chibih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balachi ea au bishik puwiri shotalu lok. Mishibihibib chkechri kikamisah ri bakil, mankikowin tak ut, kikamisahri uslabal. Arechi shibihibib chechri hun chek kowinik kusachri uslabal, eri bakil parik akbal mes. Laman kekayishta kebalahtak chikop reu uwakah rumal hun as, hebari makota hun chkech tzakulok choriulew we manretam taritat. Kateguriri ish shok etamatalik rirahabalil riwi, mishibihba iwib. Ri ishare nimi bantahik chikwech ek e alahtak chikop re uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwiri in chikwach riwinak, shokuheri in kimbihnari rutzilal riare chuwach rinutat chikah. Katek ut, hachin kubih panuwiri in chikwach riwinak che man kuchop tanuwach, shokuheri in kimbihnari chuwach rinutat chikah che man kinchop ta uwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rinni malahutzil chuwach riwachulew. Man impetinak ta arech kinulkoho rini malahutzil, are impetinak arech kinulkoho ri chich rech choh. Henak ut, ri in impetinak arech kchohin reachi rugri utat, ri shok rugri unan, eri alib bashel rugri eralib, eri eukulech hujunalwinak e arenak uri re erachalal. Ri hunwinak che aresi balakulo o ehri unan on ri utat chinwach ri in, ma ustawuk. Rihunwinak chare si balakulo o ehri ukohol onri umyal chinwach riin man ustawuk. Riareche man krukahta ri urip bal e man keteri tachwih man ustawuk. Rihunche kurikana ri ukaslemal shasare kusashnari. E rihunche kutsaknari ukaslemal rumalwech in shasare kurikana ri. Rihunche kishukulah riish inri kinukulah. Eri hunche kinukulah riin are kukulah rihunche inutakomulok riin. Rihunche kukulah hun ashel utzihri Dios rumalche ashel utzihri Dios, kukam nari hun sipanik rech ashel utzihri Dios. Kategori rihunche kukulah hun suklakwinak rumalche suklakwinak, kukam nari hun sipanik che rech sukalakwinak. Rihunche kuyana hukup horon chrech hun, chkechwech utinri rumalche tihoshel, Katsih kimbih chiwech, che man ksash tari, ri utoh balil chirech.
8: Mateo, capítulo 11. Kategori, aretak chiri Jesús, shuki subishik wetzih chikech ri ekablohuk utihoshalab, kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritzih patak ri kitinimit. Rishwan, che pariche, utom rakanil tzih puwi ritak ubanoh ri Kristo. Ke utakwi, ekohun chikech ri utihoshalab, Arech kikibih chechri are.
10: La atri rikpetek on kakyeh na hunchik.
8: Ri Jesus kubih chikech.
0: Hish ehibih chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok ak kiwa och. Ke binikre etak mayib. Ri tahin kere kiktsumal chachoh ke kanahik. Kikta chikri esorib. Kohun kak kikasemal rekam nakib. Eri utzalah kaktzih kia ubishik chkechri eme baib. E utzrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
8: Aretak chi kebe ubi eare ri Jesus ktsehon puwi rishwan chkechri winak.
0: Ri ish hachin sheywila parit inalikulew. Lahun aksi lokminak rumal rikyakik. Generi ri ish hachin sheywila. Lahun achiche ukohom utzalatak ratziak. Hayi. Rienik ahche kikkoh utzalatakatsik ikori parikachoch ri ea hawinel. Heba, hachin sheywila? La sheywila hun kashel utzihri Dios? Kimbih chiwech shekhe nakut. Eri hun ri are nim chuwach ri hun kashel utzihri Dios. Ri hun ri are ri ri tzibam chirik. Nutakon ubiri nutakon na be ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbis chwech che makota hun chikshori ekalri ishokib che arenim ri ubantahik chwach rishwanri kasalha. Katek utri alah chutin parirahawibal rikah arenim ubantahikri chwach riare. Che patakri ukihu lok rishwanri katena patakwek ih kamikri rirahawibal rikah ukashkolim richoh. Ektokihri achchohab. Konohel bari ekashalutzihri Dios, shokoheri pishab, chikatena ruk rishwan, shkikashehri utzihri Dios, ewe kiwah kikohri nutzih, rishwan areri Elias, riare chikatzalehna ulok, rihun cheko ishikin, tutatabek maweri. Ruk hachin kin hunam tisahwi vehun mayil ikhsakri, che uhala ubire eakalab, che etuyulpa kayibal, kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shkak ohomah risu chivech e manshish houtah. Shkak bishohun bisopalbish chivech e manshikista ikush. Rumal che petinak rishwan cheriman kwatah e man kukumuntah kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak riukohol riachi che kwaik e kukumunik kategori kbish chrech Kolikle hunjik e hun kapare lalak winak. Ke rachilahri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban risukil chrechri etamabal rumal ronohel rihetak uchak umanom.
8: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ritak tinimit hawi shiltak we sipalak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awechri at korasin. Kash awechri at betsaida. Rumal chewet ashban paritiro on parisidon, rimay baltak hastak cheshban waral, uher tabari, shkestak rikiku chusheri manta atsiak, echusheri chah. Rumal kuri kimbih chiwech, che pariuk ihrik at baltsir, mankota hunni malakashri, chrechri tiro, echrechri sidon, hacha chiwechri ish. Egori at Kafarnaum, lasibalah katlot esh na chiparika, Chiparini malaksiwan rikat kahnawi. Rumal chewet ashban parisodoma rimaybal takhastak cheshban waralawuk riat. Konari ri ukaslemal shas uchanim ri. Kheri kimbih chiwech. Chepari ukih rikat baltsik shakkolikri rikash kurik risodoma chuwech rikash karik riat.
8: Patak di ukihil ri Jesus kubih.
0: Riin katin tewchih nutat. Rahaw kah rahaw ulew. Rumal chawangwe hastakri chikwech reko ketamabal e chikwech rekinohinik. Kategori shak alisah chikwech re e chutin. Henak ut nutat, hek uwa rikawah. Ronohel shiatak chwech rumal rinutat. Mankota hun kchbow uwach rikohol shel, shuwiri tat shel. Mankota hun kchbow uwach ritat shel, shuwiri kohol shel. E hachin ri krah rikohol shel kuk alisah chuwach. Chisah hukri in, yunohel ri ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyana ri uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobo hukri in. Rumal chiri in kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kategori kirikanari ri hamaril rech ri iwushlamal. Henak ut chuchuh ri nuyuku emankota ralal riwekan.
8: Capítulo 12. Pajuntir sábado, kakatan pajuntikombal trico. Ekuri e utihoshelab kenumek, kategori kikimako, kikipocho, e kikitihori trico. Aretakchi, rie fariseo, kikilweri, kikipirchrech.
12: Re e atihoshelab, kakipan hun haswach, chemeyataltak kapan parisábado.
8: Kategut, ri Jesús kubirchikech.
0: Laman isikim tahri khastak che shuban ri David are takchi ishnumik ri are shokukheri erech il. Khas rokik shubano pari rachoch ri Dios. E khas utihik rehe takkashlangwa rech ri tabal tokob. Che man ya taltak kutih ri are eri erech il. Che are shuwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok man isikim tari tiyosh lahwuh. Che pari ik sabado ri echushka hawib. Kikeshal atihri sábado pari rachochri Dios e mankota hun kimak, generi ri in kimbih chiwech, che waral ri kok olik, che arenim china chuwechri rachochri Dios. Weta y chopom ri ish ri ubishkal ri tzihri. Ri in, are kin wahri sach balmak, manareta kin wahri tabal tokop chuwach. Man ki bantak ato tzihri pa kiwiri man kota hun kimak. Rumal chiri ukohol ri achi, are rahauri sábado.
8: Kbeo vichila, ekok parehun kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila, hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
10: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
8: Arech kuyao kikbang atoxir pui riare katekut kubir chikech.
0: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado. La manchanim tak kresah. Kategori aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir. Shahekuri yatalik ban riutsil pa sábado.
8: Ekubir chech riachi.
0: Charipi bale huna ab.
8: Riare kuripo kategori kekunatahri hunuk ab. Uts kanahik kachari hunchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo ke chauchike wich chirih riare. Arechare kekah kikichupu wich riare. Aretakchi di Jesus kretamah weri kabeu winach chirech riachila. Sipalahi winach kikiternabeh ubir iare kategori konohelri eare kiokunah. Ketakan cikaj cemang kota huntir kiki bih pui wedi. Arech kastir kabantari utihri Isaías rikashal utihri Dios.
13: Arewa wenu pataninel cehelik shingwilo riin. Rilok chnuwach cebenak riwanima ruk. Kinyana riwush labal pui riare katekuri kuyana obishik risukil cikaj riketak amak. Mangchohi intari syok mangkurakakeh tauciri. Shokmanko tahunri kutana riyo chabal patakrik ayibal. Mangku wakih tari ripashinak ah. Shokmanku chuk tari riyo tsamsi cishak kabakuwik. Jik atena kuk ambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri kayibal riheta kamak.
8: Mubi chirech riyare huminak che chupom rumal riitzel riyare moy emem. Katekuri kukunak riyare Shakhiri rimem kichawchik eke kaychik. Konohel riwinak kikimayu wach weri ekikbih.
4: La maret kuari ukhol ri David we areri.
8: Kategori aretakchi kikita weri ri fariseo kikibih.
9: We areri kiukyak rieitzel shui rumal ri belsebul. Rikahawinel rieitzel.
8: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohin ukoq chechmil aqandib kuk isri bri. Kategori mankota hun tinmit, mankota hun haq olibal chikchohin koq chechmil aqandib chikkanahna kanok. Wiri satanas kuk yakulok ri satanas. Kchohin chrech chmil aqandib khas rahawibal rik kanahna. Eri in verrumal belsebul kink yakri eitzel. Hachin rumal kekik yakulok ri eiti hoshelab. Rumal kuri ishokonheri eare e atal tzik chivechri ish. Katekut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios y bugri ish. On shokonhe, lak kovin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe kuri, Kuya ochanim kuk amu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulihta ri u hastak wuk kusach ri u hastak. Kategori kimbichchi wech. Ronohel mak e itzel chrihri Dios kkuitah nach kech riwinak. Kategutri itzel chrihri tiosh lahush labashel man kkuitah tana. Rihunche kubihun itzel tzich chrihri u kohol riachi. Kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzik chirihri tiosh lakush labashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri anima chrech, areri, ri kubih ri chi ah. Ri utzwinak, rugri utzhas takrech kuk amu biri utzhas takrech. Eri tsel winak, rugri tsel has takrech kuk amu biri itzel has tak. Herikin birchiwech, pari uk ihri atbal tsirk man atok tsir puvi ronoheli tsel tsir, cheshki birri winak. Rumal rech, che rugri atsirk manna utz atok tsir pawi. Erumal ri atsirk manna itzel atok tsir pawi.
8: Kategori ehun chikechri eacht ivanelab. Eri fariseo kikibir chirech.
10: Ahtig, tiok kah kaban hunkotabal arech kakilo.
8: Kubir chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahauchik. Kah hunkutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir dios, rijonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rijonas o ship ih, ewesheb akab, chupam rijunchikop rech ripolo. Shokuhe heri, ri ukohol riachi, kakohe ina ushep ik e ushep akap chusheri uleu. Ri uwinak ri ninime kewa alahnari, pari katbaltsik kukwe hun mayil ik sakri, kateguri kikmanna katoktsik pakiwi. Rumal recheri eare, shkikesh kikushruk rihonas, e waral ri, kohunche are nimchina ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balqih kualih nari pari qatbaltsih kuk wewinak rech wehun mayil qih saqri. Kategori kuban nari qatoqtsih pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are takchiri tsel ushlabal kelu biruk hun winak Kbeche binem patakkash chakik takuk oli malulew, e kutsukuhri hamaril, katek ut mankurik tak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinelulok, arechi kopanikri rachoch, hamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitsel ushlabal china chuwachriare. Kokik, Ekheki ruk hun winak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuach rina beachi. Hewanak uwa kuriko, wehun itzalalah mayil iksakri.
8: Tahink chauna chikechri winak, aretak chiri unan, eri rachilal kyopanchila. Kategori, kakah kechauruk riare. Chechri hun winak cheheri, kubir chirech, ri Jesus kubir.
0: Hachin rinunan, Ejachin ri ewachalal.
8: Kulik ri ukab, kiukuturi eutikoshelab, ekubih.
0: Earewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech, cherihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, areri ri wachalal, ri wanab erinunan.
8: Mateo capítulo 13. Poehunk ikri, ri Jesús kelubi parihari, kategori. Ketui cuciri polo. Si palahwinak keperuk riare. Syarumal kuri kakancho hung huku. Ekutui ulok. Konohel riwinak ekokang cuciri polo. Kategori kitaktih kubih cikech petaktih obelil kubih.
0: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretakci shuhapih ri iha. Uhun stak cuciri be. Kategori sheperi cikop re uwakah ishkiti hubik. Huhuni hachik stak patakabah hawichi mankota wi si balahulew. Maninakshk iyulok rumal che mankota ulew. Kateku tare takchi shperik ih she chaki harik. Irumal re che mankota ram shchaki harik. Huhunchik stak patak ish. Shukunghe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritakiha. Huhunchik stak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun, osk al rumal hun chik, huina kalahuk rumal hun chik, chuta ba wetzihri rihachin ko ushikin.
8: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk kategori kikibik chirech.
6: Hache patak huhun tihovelil kat tihon kuk?
8: Riare kubik chikech.
0: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chkech weminakri man ya omta. Rumal rech ri hunche go hashtag kiatah nachrech. esi balak totah na uhastakri. Kategoriri hunche mankota uhastak, shokuheri koru ktok ishna ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e manke kaitah, kikto e mankiktatah, e shok mankik choptah. He, gassihne che ku e arek mantahik ri tzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori mankichop tanari. Riish kiwilna, kategori mankiwil tanari. Rumalche si pohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin ekyu bam rikiwokoch. Arech manke ka itaruk rikiwokoch. Arech mankiktata ruk rikishikin. Arech mankikchopta parik kushlabal. Arech manke tsalehta ruk ri Dios. Arech manke inkunakta ri eare. Kategori riish uts rech riwokoch rumal reche kekayik. Uts rech riishikin rumal reche ketatbenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asalutsih ri Dios, e eki esuk alak takwinak, shkak wetash kilori khastak, chekiwi riish, eman shkiltak. Shkak wetash kitori khastak, chekita riish, eman shkitatak. Riish chitat behba rihun utsihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk rihun chekutari utsih ri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel chukami kubiri uhastak, cheshkitikitah pariranima, we areri, areri rishtikitah chuchiri be. Rishtikitah patakabah areri kutari tzih, kategori chanim kukamru kikotemal. Kategut mankota ura parech wiri are, hun winak che mankokta il, sharech keboship ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzih, chichanim ktsakik. Rishtzak parikish are shutari tzih, kategut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak, kuhik isah wetzihri, eman kuyata uwach. Erishtzak pa utzulew are kutari tzih ekuchop ubeal. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
8: Kubir chikech hun tzihubililchek.
0: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalajija pari rulew. Kategori, aretak chi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretak chi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ritzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bih chrech. Ahau, la manshatik tane utz iha pare awulew, hawihene shpewi ri etzel iha chek o chushol, Piare kubich kech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri each pataninelab shki bich rech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeliha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bech rech rech hunam kikik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkech ri each atoh. Arena beche atari itzel qayes echi banata khoitak chrech echi poroh eritrikochik ama ubi pari nukuha
8: kubir chikech hun tihobelilchek
0: rira hoibal rika jehas hunit alajija che shutik hunachi pari uleu katsihne arinitz chuwach ronohelija katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche kateguri richikop rech uwokaj kepetik ekikman kisok chotakri oqab.
8: Kubir chikech hun tzihubelilchek.
0: Rira hoibal rikaj jehas ri ukuj kashlanwa che shukoj hun ishok pa ushep pakbal rech kaj. Kategori ronohel ksipo huwach.
8: Re Jesus pa hujun tak tzihubelil kubir ronohel weri chikech ri winak. Arech katzih kabantak ri utzih ri kashalutzih ri Dios.
13: Riin, ruk tak tzihubelil kinhaq nari nuchi Kinyana obishik rihastak che awatalik, chi aretak che ishtikitak riwachuleu.
8: Kategori, kihwachkan riwinak ekbechoha. Ri eu tihoshelab, kikip ukok, rukriare ekikbir chirech.
14: Chabik chikech riubishkil rihun tzihobelil, rech riitzel kayes paritikombal.
8: Riare kubir chikech.
0: Rihun chekutik riutziha, ariru kohol riachi. Ritikombal are riwachuleu. ri utz ija e areri eral cual ri ajau yemal, ri tzel ayes e areri eral cual ri etzel, ri jun kulel chektikovik areri kashtok, ri atoj areri ismalir ri huachuleu, eri e ajatoj e areri e angelib. Jeja su kamiku biri tzel ayes, e kaparushik pari ak, shoko jejeri pari ismalir ri huachuleu, ri ukohol ri achi, ki utakna ulok ri e angelib, Che ukamiku bikronoheli itzel hastak, ekonoheli kikbanri itzel parira javibal, kateguri kekiaku biri parini malakak, chilari riok eheri kuchuchem huareyak, kateguri riesuk alaktakwinak kechupchatik nari ehe haskik parira javibal rikitat, riare cheko ushikin chutaba. Rira hoibal rikaj jejas hun ni malaj rikonik che aguatalik pa hunuleu. Kateguri, kurika hun achi. Arechi kuriko, krawaj che kan humul erumal che si balak kikotik kbechi ukayishi kronoheli uhastak. Kateguri, kulok ri hunuleu ri. Rira hoibal rikaj, shokuje, jejas hun akkai che kutsukuj ri utz ek chupchatikalak takabak. Kateguri, arechi shurik hun che si balak pakalik, kbeche uk ayishi kronohel riuhastak e kuloko. Rira javibal rikaj, shokuhe jejas hunkat che kikyak paripolo. Kateguri, kumol ki takuwach kar. Aretak chi nohinakchik, ri akchapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik, ekikmol pa hunchakach ri utz takkar, ekikyaku mirimani utz tak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri huachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaznari ri e tzel takwinak. Chikishol ri e suk takwinak. Arech kikyakubiri e are parini malakak. Chilari ri okeh eri kuchuchem huareyak. Ri ish. Lakichobu be alrono helveri.
12: He.
8: Kachobo kechachirech. Eri are kubirchkech.
0: Herinak ut. Ronohel ahtzi banel che utihoshel ri rahoi balrikaj, ri are jejas hun rahau hunja, che kresa hulok, pari ukshet ri uhastak che ukolom, rik ak erik el.
8: Katekuri are takchiri Jesus, kuki subishik wetak tzijo belil ri, kbe ubi chila, kpe ulok pari utinimit, katehon chekech ri winak pari ukolbal chabal, kikimayeh uwech ri are ekikbih.
12: Hawi helak pe wichrech ri retamarri eletak mai balle
10: la manaret wale are ri ukhori ahanel la man marita ubiri unan ekuri rachlal la manaret ri Santiago ri José ri Simón eri Judas
5: eri alitomap tak erachlal la manekota konohel ri are chqashul ri u hawi hek pe wichrech ronohel wari
8: eketsak pari makro mal ri are Katekut ri Jesús kubir chikech.
0: Shuvi pari utinimit e pari rachoch, ketzelashwi uwach hun kashal utzihre Dios.
8: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal, rumalche mankota kikohbal riwinak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri, ri Herodes che tetrarca, kutari utztak tzih kibish puwiri Jesús. Kubir chikech ri eu pataninela.
15: Ri are ri shuanah kasalha, shkasta hulok chikishol ri ekaminakib, rumalk uak chakun ruk riare, mayibal takchokab.
8: Sharumalche chushekan weri, ri Herodes, shuchapori shuan, shuyutu eshukoh pariche, rumal ri Herodias, cherri shokil ri Filipo, ri rachalal riare, rumal reche ri shuan, shubir cherech.
16: Mayatal tachawech at korruk riare.
8: Katekuri, kaneva, shrah shukamisah riare. Shushibig rib chikech riwinak. Romal reche diare kashalutzig ri Dios chikiwech riwinak. Katekuri parirni makig riukig ri Herodes. Rirali Herodias shohopanikah chikech riwinak. Esipalag uts shril ri Herodes. Shahekuri rukhun nimalag tzig. Shuk alagisag che kuyana chirech diare rikutana chirech. Romal che shokise shukush rumal riunan riare shubig.
17: Chay abachuech waral pawehun platori ri ujolom rishuan akazalja.
8: Ria jawinel, sipalak shbisonek katekut rumal ri nimalajutzig ekumal riwinak. Shtakanek arech kiach rech. Shtakanek arech kiketulok ri ujolom rishuan pariche. shkamulok ri uholom pahun kolbal tekuri shkach chrech riali eriare shukamubi chrech riunan ri eu tihoshelab rishuan shepetik shkikamubi ri ubaqin eshkimuku katekuri shabikibih weri chrech ri Jesus aritakchi ri Jesus retamchik weri kelubi chila pahun hukub kebenak pahun tinalik kolbal nak kebewi chikech riwinak aritakchi riwinak ketamak weri Kikiterna be hubiri are kabe ubi chaka.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.